Ka tākina te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatikitike, ko te kawa i ahua mai, no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku te awhirangi, no te ororo o i o matua. I puea e ia te taketake i ueue nuku i ueue rangi. Tēnei koho hou ki rungi te tipua, ki rungi te tapito, ki rungi te kahui o ngā atua. Kia putarai nei tawira ki te paiao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te Māori, haumie, huie, tai ki e.